en hund. Jeg betrydde ordskjøp, vi kjøpte aroversjon, vi dødødød. La weasel by gosh fart, Swiss be grip. Jeg vil kawet, boet, broen på bøt, vadrøyt.